0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Nguko ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fingi njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ntengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza mkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa achefu. Makolokoto alima. Pia didi kunichemeda. Pia ndijepani panjibapani kati njika kakamwe.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tunatambire tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na kini njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na finze mkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, dinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, nero ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, kasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisi.

Bapro kiri mulodi kavradim sambiki tinoti msara satariro. Majisa kanaka. Manika sofala shikamwe no inyambani. Tire mukati munyika yo Mosambiki uye tinozika noku Jerusalema. Kakabere kwa mambo Jesu Kristu. Vazinja vatendi. Ino I radio huwani. Mabasa ngonde miyo chinda ushitatu chakanaka chakatondorera. Unavona nye kukosora kosora. Varipu variku vata mumbano muriro. Munopera kutha. Ozumuka mangwana. Mama rota.